0: Carte blanche.
1: Ah, je hoort je? Oké. Radio Alto. 94.8 FM. Ambos. Dat is oké zo. Radio Alto. Radio de Boos. Yes.